0: se vidt, da han kan ringe drink.
1: Ja, vel, nei, da det vel ikke så det.
2: Rettel krabber, senile manneke stå.
0: Man har bagager, og får man noe i år.
1: Ja, vartasli, hesvartasli, hesvartasli.
2: Rettel krabber, senile manneke stå.
0: Ikke mitke, men jeg kan bare ha drunke seg.
1: Ja, det ikke sikkert, jeg hos, jeg hos.
2: Rettel krabber, senile manneke stå.
1: Hva vi for jeg gjorde først?
0: Ja, er vi ikke? Ja, må ha meg med noe.
2: Rettel krabber, senile manneke stå. Witches.

0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Åh, meg, jeg sømviker nå. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt, så jeg irr på meg sekkøysfast.
1: Åh, sønighet, konnevann.

0: Zimmermann.
1: Alle mod i det rake. Dingerne har virkelig, hvad du præsenterer. De var der flikkerne.
2: Ja, har dinget. Har spiret.
1: Har slagt, ja. Har spiret, ja.